Fiara kita dan filaminana, yen fanginana, yara kifamiana, yara kamufunan fokas naina, di trukan trukan yasunda musen fienana, di tadan tena famarinana, ndao, ndao. Do yara kati tamba total tel sur tuk tel want tel tingena tel te fawasan futur tur tendawar yara kanisa.